gagare re ga da da ba da ba gagare gagare gagare da gare gare gagare gagare da da da da da re ga da re ga da ba ba gare ga re re ga ba da ba ba ga ga ba da da da da da da re ga re da da da ga ga re da da da da da re da da da da ba da da da da ba ba da ba ba ga ga ba da da da da da ba ga re da re ga ba da da ba da da re ga re da re ga ba ga re da ga re da da da ba da re da da ba ba da ba ga re da re ga ba da da ba ga re da re ga ba da da ba